crnim nebom. Mali mi sitan, nisi ni svjestan da možda si ti svemiru bitan. Tu si da stvaraš, tu si da želiš.

Ovo je bio domaći novitet, grupa Psi i pesma Ko to zna, beogradski Psycho Billy Trio, kako se definiš, objavio ovaj novi singl i spot kojim najavljuje predstojeći studijski album Ko voli taj krade, materijal sa prepoznatljivim spojem Psycho Billy zvuka, rock'n'rolla, punk'a. Po tome je bend već godinama poznat na domaćoj underground sceni. Stižu i dalje glasovi za električni orgazam, zatim za grupu Psi, pa onda kaže

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Brandon Shallow iz engleske grofovije Istočni Yorkshire u rupi u zidu iza police za knjige otkrio je prašnjav smotuljak starih novina. Znatiželja ga je naterala da odmota požutele novine. Pronašao je pismo. Na njemu je stajala adresa nalazi

je Novaković je vrhunac karijere, a to je Pozorište u kući. I čućete malo kasnije od njega samog kako je došlo do izbora glumaca. To je u stvari bila jedna relativno atipična postava s obzirom na činjenicu da je napisana humoristička serija, da niko, maltene niko od ovih glumaca, bar ne onih koji su bili u glavnim ulogama, inače nije bio komičar. Ali, hajde da čujemo. Neki vaši komentari već stižu. Jedan koji mi se posebno dopada je Čist vazduh, dug život Karaburma. Da, porodica sa Karaburme, 70. godine. I tada je ovo bilo ironično. Čist vazduh, dug život Karaburma, sada kao ekipa koja radi na Karaburmi možemo da vam kažemo da je baš teška, teška priča ovo, Čist vazduh, dug život na toj lokaciji. Pretpostavila sam da će mnogo vaših odgovora da ode u pravcu lika Vase S. Tajčića, ali to nije sve. Dobili smo još jednu poruku, konkretno Dragan kaže: Đuze je ovde neprevaziđen, ostali likovi su zanimljivi na svoj način. Pa evo ga i Dušan, on opet bira Dragutina Dobričanina, inače glumca koji je igrao Vasu S. Tajčića. Mi ćemo se sada podsjetiti jedne pesme koja ilustruje i takođe jednu poznatu televizijsku seriju, a nešto kasnije ćemo čuti i originalnu špicu koju su tada 70-ih za ovu priliku iskomponovali sedmorica mladih.

čipka, korset, karlica i na pupku alkica. Stara majci, ja se ne javljam, rodbinu sa sela izbjegavam, jer građanin sam potrebno.

ka smrti. Kad zavi život došao od tamo, zašto su bogati uglavnom škrti?

Grupa Hypertonic i pesma Opsednut, a kao predlog broj 2 i prvi novitet na listi slušamo sastav Johnny Midnight Trio i njihovu verziju pesme O kako je lepo biti glup. O kako je lepo biti glup.

0: sastav Armatura tela i pesma Zvezdana noć. To su numere koje su večeras u konkurenciji za hit četvrtka. Glasajte za onu koja vam se najviše dopada. A evo još jednom i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program 202@gmail.com.
0: Čuli ste od naše Ružice gde i kako možete glasati. Presek pravimo po običaju u 19.50 i tada ćemo znati koja pesma postaje hit četvrtka. Ide direktno u finale koje nas očekuje, podsjećam, u subotu. Sa jednog broja telefona ili s jedne IP adrese jedno možete glasati i ostale glasove ne uzimamo u obzir, tako da izaberite svog favorita i jednom glasite za hit četvrtka. Za početak, grupa koja se zove Hypertonic i pesma Obsednut.

0: Sastav Johnny Midnight Trio i njihova verzija veliko hita Riblje čorve, pesma O kako je lepo biti glup, sa njihovog novog EP izdanja. U nastavku predlog broj 3, grupa Ohio i numera Zauvek.
1: Nula 64 0 202 200 Viber i SMS.

sastav Bomba Štampa i pesma Super Heroi sa aktualnog albuma Voljeću te večno, a možda i duže. Vreme je za predlog broj 5, drugi novitet na listi, Markotik i numera Skrivene misli.

0: To su numere koje su konkurenciji za hit četvrtka, evo i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064-0-202-200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Nastavljamo sa predlozima, stali smo kod broja 6, sastav Novski i pesma Mećava.